0: 睡眠の原理になっちまった。挙句の果てには熱く叫ぶとね、ロックは時代錯誤だってさ、異端児という言葉すら異端な世の中になっちまった。変化を求め本質を見失った限界なんだ。ロックが挙げるものとして普遍の強さ貫くってのを見せてやろうじゃねえか。
1: 叩かれるのは慣れてるからよ。